Er det du som vet best? Og jeg vet jeg ikke strekker helt til. Og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst. Ja.

0: Musikmorgen.
1: Get up. Mer Musikmorgen.
2: Skal første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

Dette har jeg ventet så evig lenge på, og endelig kom nyheten ut. 22. januar 2027 så skal Dilara ha konsert i Oslo Spektrum. Ses vi der, eller?

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi snubber.
1: Hallo, det er Christian. Våkn opp med hitmusikk. Det er

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Min.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.